wo single melo ka tokolo jina ke kabe kay sisto single na ke endo ko ya orke jo ko ya FPF eji F my my na na si ni FPF ke ama na mna.

0: yun yun yun nice na doge la ninyo na roshi lo singulo ninyo yoga rubuto ngay
1: yoga rubuto ngay
0: bego wosho rege rembe lenye
1: yes na dolda yo eta morale asenor oko na freaky
0: ay mire geji na unu nasumbuka jameni
1: yo lia jo
0: mambo ni ngumu
1: lazima bagi ntado yoro ngandara lazima leo mtu ashuke
0: chatuwene mtu ameshuka wa bebe mtu ameshuka vipi?
2: Amekataa kushuka. Lakini atashuka. Njia hii ngasinye postponed kushuka.
0: Kage njere gelo gelo.
1: Atashuka.
0: Aya. Ama kikombe pia yende. Jini nabora kate nena.
1: Ma nabora nena.
0: Anyway, kita jona hiki njona olongani yobo. Ajana sana nubila yulu shilingi 500.
1: Kita jona hiki ala olongani.
0: Aiza wa DBD enye. Nena. Na namba na nuru tayari.
2: Ehe.
0: Wacha tuone mambo iko namna gani.
2: Mbona jana sikiza tu.
0: Hello.
3: Hello.
0: Bariente iba.
3: Bariente
0: iba. Kisdaiyo. Aningi raji ningi tayari.
3: Kanini?
0: Aya giji yengai.
3: Kaji Cecilia.
0: Cecilia said.
3: Yes.
0: Kitoa kwa raji shilingi 500.
3: Areja shule.
0: Kama muru ingwa Cecilia.
3: Ingwa muru na jona lepo.
0: Na
2: lepo.
3: Tena alor kankiri.
0: Ee alor kankiri.
3: Ee.
0: Aya endelea na angura na nele legila ako na bona rumirubiani kumogoling.
3: Areja shule.
0: Kanyi jo girmasai.
3: Kajo ilani endelea iguran.
0: Ee.
3: Angwa iguran na lava na nombaya na jo mese wawaisho na rubiani.
0: Oo uta dorian na ve dorian girmodoni ngkota.
3: Omba
0: ya
3: rara
0: aneko yalo
3: za
0: doria
3: na
0: wakajo ila
3: amu
0: dungdungo
3: siligi.
0: Aya shueleng Cecilia.
3: Aya.
2: Wow.
0: Jini Cecilia. Idiye muruwa na jene na lepo. Toro kangere.
2: Kangere. Kajado sitio.
0: Mejishikia yake.
1: Ndiba ibunye na ye Cecilia 500 yake moja moto.
0: Yes. SK amadola jishumu yuga risharu lingu. Rona kajoki laini ningo kajoki tata magia na yuno yuro ya mwele leke rumiro vya nisi dano leke ada majo *462#
1: *462# basi na kesi dano nage imba tini weji
0: na ure kishukunye kuanzia sasa hivi
1: yes
0: edel weekend mwegra na yalo wanaka endelea ishinda kama kawaida
1: yes
0: lakini ura ibe kishukunye na lorwe shuwa longa nyobona shilingi 1000
1: yes
0: ulago ticket number 100 ure na najo ticket number 100 mayuru na yu nchinda na nageso lakini tene uyo shoma dumu ticket namba 100 na ibungi shilingi ngapi?
1: 1000
0: wade la najo ticket 100 tene ndero iguran saina ticket namba nabo ni gudano leka ene ni arene uliuguni nea hivo hivo hivo baka tufike ngapi?
1: Ticket namba 100
0: nitu mshilingi nono kuna baya 1000 mela mari *462# gudana na ajino yu box nelele kitumi rubia ni kumoku link ni kinto kiyo kapo ni kie kulite ni waiting kitesheni

0: Je Frank Chabey, bon agino o Paulo City. Injeno ro shilo singolio ojo mari ginu. Sa na sa tatu de naga shatal de gani 45. Mhm. Shwal de gani tomo numira wongo pe lagi sanne.
1: Yes.
0: Nakola ne judo me bawo na do sa ni graju. Yo ngojeni ngojeni.
1: Shafika.
0: Ya umefikiwa. Na kwa sasa wewe ujiandae na story yako. Sindio? Mm-hmm. Lakini SK adult ajo watu wa kweli wanajaribu kutafuta pesa. Mhm. Adult na

0: Gen Z's, millennials.
1: Aya, me millennials ndoke na jina me za idi antabu na jina me dem.
0: Ndai rade.
1: Ndoto na naga dem.
0: So,
1: ehe.
0: Ora ke vero nelele.
1: Eh.
0: Vero na yenye abai bunge sengi golda sor.
1: Eh, aramat.
0: Eh.
1: Na yake nda na shwa yuki.
0: Yes. Omezara maradi pi.
1: Nelo zaidi.
0: Nelo zaidi.
1: Eni jaga ke metabai.
0: Nelo pi alopi.
1: Ehe.
0: Nana ibe graju ngera virora.
1: Ne onyo.
0: Amu. Igira nengi gwa na iruwaju. So, ne kuraga gira gaju gelele amu. Yola ajo kero hiyo ndo gina isudo rage. Sudo rage. Hume konaja. Hume balayu.
1: Hume balayu na.
0: Maka negu kejo ndage ere kama rade. Kera rade.
1: Nenji di ngurunyi.
0: Kera rade duwe lagi na ngurunyi pi. Heto, ipo ngiro rade.
1: Neja ya, onda sajia wata bebe ni.
0: Hewa ngandai. Yato ndaba kia gira ipinga. Aany. Ajo, ay. Akaiti, kazi ya ndo.
1: Kwa erangasa aany.
0: Yes.
1: Nyako ni nyako vinyo yolo rolo lenye.
0: Nyako vinyo yolo. Hone gira itaka irkule gajo. Yolo ajo. Kiera ya ndo ginaji lerad embedded. Na kiera ilewa lesirit.
1: Yes.
0: Lirisiosi. La, ora kia vya mani manor maringi. Tujijiji. Era keji.
1: Nikintabe gini.
0: Na kishuri ya kia nolongi iti. Kanka ngonta liyong. Ederitai. Nihijo irkule ka era maradi ye. Kera rade yi.
1: Era rade yi. Era
0: rade yi. Ye nikina ke duwe ngutunyi pi. Kini ngilo rade ya kejiro neja. Wala kasho mwabesho. Nyo yan. Ndo gina. Yaron rapa ke
1: egran
0: ejiro aj
1: ngai naiti
0: uka rasa ntabu inaijin ome balayu napi amuyara ke juma ke ini ke irgiriman
1: ne yolo dua kenya jara ramuro nyolo dasare rasala
0: ke ini ke irgiriman ne ini ako leton
1: peme lalashara na
0: lalashara liaj
1: amadu ngara na ume nyolo ngani eme nyanyu kudingero ramuro ubo
0: aya era yolo nadi ajo mugiro do sinyi dim ka ku ya
1: la sa nuguni
0: ugira ba ka ku ya sa nuguni amu me ugira ba ka ku ya balon bo aya ba ne ra na geji mugu nanji ne ni ko leto heji ai oye ero riengiyo
1: aya
0: Nero ndaba ke, umehu nyolta sara ingenga. Paka idua beso le. Nero lagi nuwa papi
1: yanga. Nero lagi duobi.
0: Yes. Nero kore, era sa inye nto mono kari. Na ore
1: ngai. Mabanye. Neku era sa inye ngoro nyo yung kito genye.
0: Ama, ba.
1: Pama,
0: amu. Sida yamu. Amu,
1: kita tamo inya, amu jeng kolo, dia te batu ling. Pama mwere dula na keji mazas de. Ame la bayen. Kishu. Amara rade ne yudu.
0: Tenin
1: ya duo. Na amare ne mare jamu ki grana elelek sa ina no mebi nirori yungudu njini joki ape mazas de. Asho mkiro ki message asho mkona kini jangkuri na ijina. Ama wana kituwa kenyana. Amo elelek awari anta kituwa kenyo duo kona ke joki na. Ashe dengkara kengkara ni kencho.
0: Yes, Mother's Day.
1: Dengkara kengkara.
0: Mama watoto wangu.
1: Mama watoto wangu. Wana ngoto nye.
0: Wale nenda na agetum ni nye pokirari.
1: Ketume ne ngoto nye netume ne mama watoto.
0: Netume ne mama watoto.
1: Ey!
0: Ba mamu, kisida ya muare lele, pero unato mbono pokirari na menyo ya maka.
1: Menyo ya maka, na be ya maka menye. Wale nge na kwa wane nye ya maka.
0: No.
1: Kiko nyayi ya
0: nonda kubanchweli. Menyo ya uwa pokirari. Na menyo ralaa pokirari, so.
1: Hey.